0: chibuyi zini ju nin, eri ma ki nin tine song, yirin la rego sabi dongdi donggu su yubatan. Tatin cha ju ki migyu ni, yirin ki, haar mo zi tsuka ki congde tu sin kor kyu che para, nyanga suwe nyuba ngarwe nyamshe tong donggu ti yinshi ju yubashi. Dini, se jukji nini song, eri ma ki yirin la nin ju duymara maktun dongdi dongwa shikhin. Shido chungwara shikna, eri bunri ki, dawa diri, yirin ki uichar sikwi ki, eri ma ki denshiri mingni, kato jiakwe tingma jebe nang, eri mengmi gyala nyewara, megyun suyo yu ji ju yu. Eri zongtong Trumpu yi zin ju nin, jiri nyan juru to yigi bewe nang. Eri ma nang lo la, nidu minna qime ki nisui tunji, yirin la, tiwe shukja chewe kwenin lo gyu cha ju begyu shuksu ten yu basi. Xiangyang, eri nyugyu buyu chengsi le ngun para, sakur kongmara, eri tabju du num tabso ki, ma ju num ki zuyo nyara, som, chi ngapje ju nyungdu jinne, som tong juru sumta, chewa jikta saya jikta si bong paracha yu jing. Dini, jikton gubji jiru kya sumlu, dawa sumba ne sumki, chuse ma shu soli piyo.
1: Digile kune biwe ne su, ursu ge sumbu yi cinchu ni dekyab dani, desinbe nin jie na, ursu chakche bongdi, yugren ki chuge, numlang jikche la, mutu dongdi dongsi yu ji jibashi. Yugren di jaju ki cinchu ni dekyab dani, yugren cho ki nin ti torin su, Kilimi yasa gui ki zhiyu cao gong ki mikbin la dongdi dongwe cha ju biwa ta. Coto ki chu sing du la cesi mi zhawe dorgun po yu ji ju yu shi.
0: Sengi nam su, kong se zeng gyur nian zhu shu gen dawa yu zhun la tan den zeng wong ye yin, le zeng gen gong nang gen ge san di yi la shi.
2: Mian mi da ji ki ngan zu lao bar chu gi ji.
3: Mian mi wu ji ki ngan zu le bur chu gi ji.
2: Chu chu di ji ki ngan zu chu zhi. 렘바르치
3: 작도 부비 지주이 무치 신세 렘바르치
2: 미치키 저양시 경주 최초
3: 냠조 주미 저완이 냠지 된데 양천시키
2: 서초 강시키 유키 민남 경화치
3: 미리카키 튕지 야게다 퇴몽 부비니 중화 미리키 속자 내서다 뚝슈 내서 저완 내서 제이

chaji chedin xiongdun kangso legun senpa gyegi nyamzhi tola nara ma sunbi chugu lusim dedan la shugin nyeba tipsibi. Chaji chedin gi rii chidab kibda cheni nara ma sunbi chugu lusim dedan la shugin nyeba tipsibi da chaji ki chedin rikshi ta. Ti shibri nizu kandri ji yimi so ngarwe kase suyashi. Ta ti nanglo la nara ma sunbi chugu gergi chedin cumi ngang kibda che ta. 배주 제배 자주기 직수 내시에 채니

대비 유튜브 강종라 센초부탄 더동 예용기 농진 칠람카키 선율탄 제링 링네 르양 르제 소지 리첸 제저 망고 제랑네 지도다 센초 아장장 APP 티낭 안조 중앙 농진 인체 지교블레 공기 되게 리첸야 센초 kesi yunti yunen an zu pege le zen sen de na ngue le ya chiran ki la to kha ba ram lang kor long le ring nu do che so kheng rong to yunti app poli nan gu ba tan yunti xie be ge yi ki ta zeni yun ni jin ba yi yunti tan ting ni nian de ting di yin yunti app poli nan chu ji tie xiang yun nan ge yi tuo ne zang yu guang bo xie chi ne cui xin nan de ji nian bu yunti nan yu an zu yunti nan jie yong

0: 기 매도 뛰기 다와 꾸인기 카와 야기 방조
1: 대달에 양념 가오니 내디네 토르웨 시리 긍첩 세마리
2: 자힘 제베 생킨 좀 렌케 공감상 군인의 뒤도도 중요한 농진이 진 시접레고 포게 지름도 고지 휴배 히르 컨셉 스메레 센센 좀 나오라 그 수준이 팅디 레제나 그베 몰람 고조트 직지 메토 너버자 삼베자세 푼숨 초히 고베 너리스 그 좀직 규제레르 냠릴 헨소체 롱에 직제레 동고체 지능 휴준이 롱에린 너리스 그 좀직 규제레르 냠릴 헨소체 최모 마인베 랑종 체조다 너규제 직준 삼으로 예초받다 너리제 변조다 치초 피디제 자자우 르제 라렌라 저와 탐섭진의 샘뉴 직지다 모두 겐줍지 직지 사춤다 힌디바 소중 직리 마피지 레톤 칼라 군디 딘득도 마시 사쿠테 용제 자지 직지 레톤바라 튠지 내지지 사토로 예초받다 배봉이야 전시받다 탄섬제 직지 자혀 댐봉아 공비다 yurse chumre tobara kundi tanda hai. Ngari sa kuche yunring te kota pyuche tobe peje la hi uung la yunring nebe rinne tohyo hik ne yu. Longye ringi, ngari sa ku tsumrik gyu tse le rik nyamri len so ki samlo chapsi che chi tong sha chute rik tse le tong che tong tap par sum to chabar shiba tang thuyrab che chu tong tso tang dewe chi yung la hyam tak hiwar tamar mi ba Mirik Tundri Tang, Benjor Peji, Genkam Sung Jong, Ta Sung Ten Sung, Chong Sep Tarji Soche Zonye Le Tung La Mikpa Che Che De, Jo Tung Tso, Ngon Se Tuba Tang, Tui Rab Tang, Nye Jab Tuba, Ngari Che Che Shu Denpa Che Che, Rik Zi Tsam Chu Tse Cha Rab Tang Rinpa, Gyun Tui Tung Yu. Lo Nye Ring, Ngari Se Gu Bardia Ke Jin Tun Soche Chomra, Je Che Tang Jin Nang Ke, Rikha Ke Jin Tzu Chu, Shaga Jachul Haatsam Tabata, Choma Losan La, Dagar Lukur Je, Barja Sirsuk Shaga Tabata, Yigsuk Ta Rima Kejian Tunso Je Tsamshu Mangbo Hi, Pyonjong Shinan Ke Jimdoen Na Hyukbara, Chumri Yabu Tabyu, Sani Teke Tsumrik Sar Tsumke Yusa Jashir Tongshi, Ngari Sa Gu Tsumrik Gyuzi Liri Nyamril Hinso Ji, Yabu Shenja Je Tuitip, ngari ke tsumri kiba nyurmasi. Chagachin tsumbapo tsirin norbu sikyab lonjawara denjin hini genyong la shokde tsumdu chiba di chabin nubatan hyukjin tibhyuk gyuntu nga shirushin yu la sani ke rikzi nangtuan yang pyunsum tsokshin yu. Silo nintong yu zangin lo ne nintong jami yu zangsum nubara ngari sa gu tsumri gyuzi liri nyamri lhenso ki ngaji su Bardia Kejian Tunso Tang, Yixu Tang, Rimo Kejian Tunso, Zonbibu Tunso Chi Zubu Tang. Rimzi Jamna Tsum Ninja Yivyebji Jeseng Chene, Sato Rikzi Laka Hien Tang, Hirimto Yitu Tuba, Likji Mbu Tuba Tang, Genche Kurpo Ba Chiche, Sani Teke Rikzi Gengzinbe Bunga Chik Zuyu. Tunso Chi Mala Samishiba Tugu Tsangto Shima Tang, Tune. Yirim ke rikzi la gabu shenken tewe mawa rangu na rikzi sartum ta rikzi zandung na hiu ne rikzi chakya la juntu sonhyuk jebara kune tang yu. Lo nge rin, nari sa ku tsumri gyote leri nyamri len tsokji tongta parsum tu mamang tewarang zimbe leke tonsho tachong che te manso la hiamdik hiwa ta manso la pen to jute rikzi le tuanke tuan la papsa zine, yirim che tapsa tangpul juntu nga jute, junam chen tang namang chen che rikne mangpin hiyabkyubi ne, rikzi chumzi ngonzi mangso tang rinji toba tang, merika ke misir la penpa toba che yu. Nari sa ku tsumrik juzi lirik nyamri lenso ki, rikzi tangma shakbu tang, rikzi tanglang hiyabkyu ruga zune, lo kormur tanglang hiyang tang, 中德堂 hingba tang zhokpa, zhongzi tang zhongdu, tasung sotakang, lopcha tang dekui jie su jio te, gyunam jian jie rikzei chabduan tang, zamchun zhimdun, rikne zho jie so jie mangpian jiko bie yu. Lo nga rin, jion jiko na zho ting jikdun lakzim bie wate, mirika ka mang zho me ting chikdun lakzim la jimne, mang zho la guan zhimdun, na mang pishun cho bie rikne jie hiamdik yu yu. Gwaan chuksa, sarbar, ngari sikyu tsumrik gyu zi lirik nyamri linzo ki rik zi mangpian ki tome samdi muntiu linsung tang rik zi ki hingsa hingbo lembar che de diya chi rik zi li tunbar tunji neti ki tansam su hitu ba tang lo zi chik chimunga sar tsum ki rintang tenpa tang zewe chukba tokyung tenpa che de rik zi tsamchu tewe mangwa tunde rik ne la tenne mena so kyung tang rinne la tenne mena le kyung rinne la tenne tansam tar je je yung war che de tuyrab sarbe ngari yun rin de ku tang pyuze towe peji chi rikzi ke topyuk lekjin pyujuin bari

0: 초기 진비 쇠냠 퇴비 춘춘 시도 교니 내시 면추 치바 당심러 초기 진비 편의 인신 원세 퇴도 조신 유의 지송
1: AI 주민연주 투자사비 모차 행기 군캄상 너니 미터 진료기 인준바 AI 점이 기라니 년년주 수별이 최신도로 가시
0: Simne to pumni, nechu softyop chibe shortu. Honen xingqin jangdur, menchu rukaki, lakze sabatiwe kyo yongyu. Upjin upta, nechi jibe suri chengaki, menba yangha pingki, lakze towe, shakchu bichu mangbu likrup chene, sanne tige upjin upki nechi takji, chibe chuze, gyongnyur torudan yubshi. Chine chengaki, menba chin jiyi, chokbe nechi di chirib lakze chege du chene chengati, rangdion zhongshinbi ne to menchu ki zonin chizhen zubzhun ki chay su cuba che yu. Guo xia zhu ta, ning ne xia zhu so, ka zhub ji be hu len xin qin ki, menchu xin de min ne co, zhi nang be jang gyo ru bun. Tu lu fen chong ki min ma men kang ki ti, nye yun zhang chen gu dung ki. Nye don gya mi ni su zhe song lo hu len xin qin ki, jang gyo menchu ru ka zhub ji be tu lu sen tu, jia du che zhu. Rin zi che na menchu lak zhe sabba ta, nam zhang sabba ni gil ha zham, tuan gyo che yu. Sanne tige dongche sebe ne da menchu lakze shiri jangyur, menchu ruka ki dinsung li ki ti yu la. Tu lu fen ki menchu chudin chasha ki buche rinpur ta ge rin saba shidu li bar suenyam denbe bangbu shi tiwe gyang che yu ji sung. Menchu jangyur ni, chak lupa zangmo yin bar tiwe ke chi wa ni, chak sowa shi yin.